Maing adlaw dok nga naman ang caffeinated drinks, especially coffee in the afternoon, not good for people with anxiety or depression. Nga naman dok ang pag-inom aning kape nga taas kay caffeine, dili maayo inumon sa hapon, labi na sa mga taong naay anxiety or depression. Ang tubag ana pinangga tungod kay ang caffeinated drinks, ang caffeine niya, no, dili sa asukal number one, ang caffeine gyud niya nga naas kape. O sa uban nga mga energy drink, stimulant na siya. When we say stimulant, temporary ang epekto ani sa atong utok, mas ipa mata niya kaayo ang ato ang mga utok. Pero ang iyang effect niya, pwede ma-overstimulate ang ato ang nervous system nga makadisturbo sa ato ang pagtulog. But pasabot, kung tag-ala una na ka makatulog tungod sa imuhang kape nga giinom anang hapon, tag-alas dos na ka makatulog, maluya ngadto-ngadto ang imuhang nervous system. Pag maluya ang imong nervous system, mao na nay hinungdan ngano

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato, bato, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaquico, Ladybug. Tambaquico, Ladybug.
1: Pagising sa umaga.
2: Dili na ikalalis. Kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha. Ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay.
2: EXL. Makabuhay Plus. Hi day, kamakabuhay. Kumusta ka na dyan? Kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo, kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batud. Magkuyo kita sunso sa kaoras, uban sa atong tuyo ug tumong, as usual, good health karon ug mapon, ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas o sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Alright, kamakabuhay niya. Nausap kita sa laing sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Ang badlungon nga si Almel. Karamadlawa mong ikaw pat kayo tukod chapter 4 sa yahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaquico, Ladybug. Tambaquico, Ladybug.

0: Kini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

nga mahinayog nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa batan o paingon nga ito sa batang kasagpan nga may mabusalabi ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntag ug mosalop sa kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Buhunda Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.